kad jednog dana staneš, nećeš pitat koliko si ima, pitat ćeš koga si stiga zagrliti.